0: Maya.
1: La mama so.
0: Yes.
1: Mamla mama nonde na rikini.
0: Karibu.
1: Kaba la rama ya la magi kanisa.
0: Mhm.
1: Aje ni nyarba sele ni so sira hare ne waji.
0: Yes.
1: Ni bemba mama ne ne kilati.
0: Mhm.
1: Ora om pa kera ni bokin.
0: Yes.
1: Kanisa wali mala sheki.
0: Mhm.
1: Aje kama agi sele ni na doni kera la kanisa saruni.
0: Kabisa tuenda pamoja.
1: Asante.

0: Idiari shara ne gija final touches. Yes, tola sarado la jol daika niara ras nanu den gresha ni baru mo yanya gija gwa la ibada. Agen jiza gara dua gere konari. Amare ne diangka yangka lang. Mayan.
1: Hello Mayan. Yes.
2: Habari ya asubuhi.
1: Nzuri sana.
2: Bora bana baba bafunga ndio ila.
1: Karibu leo. Sibaji
2: ana gaji na sibaji ndangaya.
1: Mhm.
2: Ajira rabu sikio nilo kurwani wangu.
1: Mhm.
2: Aje jama ate ndio anga ni tani ndio mara ndio nilo kurwa.
1: Asole.
2: Na wajira ajira na mpango na lango ndio kwa baba mai ndio nje ne.
1: Mhm.
2: Yes.
0: Mayan. Pole.

0: Ine nitadama ajo kuna sababu vya Arabo ndo kinaanisha.
1: Kuna maneno.
0: Kuna maneno hapo.
1: Mhm.
0: Ya kuna janana ina noja arama za Ezekiel.
1: Ezekiel te county Narok.
0: Ah.
1: Kaja lorimi.
0: Lorimi.
1: All right, all right. Wow, actually mamangu. Mhm.
0: Actually, yes.
1: Yes. My NFM hello. Kanye ndu ataino.
0: Hello.
1: Yes, my NFM. Hiyo simu imekatika. Yes. Inakaje? Je, kanisa mingi imefunguliwa, edi baptism, edi KG, edi nyo. Ehe, lakini kenje unorokla jauto alashoki kreita biashara. My NFM hello.
2: Karinge.
1: Yes.
2: Uba.
1: Supo oleng.
2: Edanda mweno.
1: Sidena leng. Kima yana katukul.
2: Ase.
1: Karibu oleng.
2: Ase rasde senyana mirena mali. Kima yana siyo kino ranga rasde.
1: Yangai.
2: Sana rayu uwoza kani serena isi ya tuwa town kaja.
1: Kajado town.
2: Yes. Kira mero liurbal kauma. Esifa ra erfadu nyokumo kani sanide ni tinda na rama rege nyoriki yobo. Na imani yang kanisa ni karibu nati. Nati na imano ndoki ni ngare na isurwe na imire ya duo na iga ka kalungani ya rasi ni misi ni ara kanisa ni. Yang asa gue seba rui kiri yang kita ngop. Mokuri ya rui zana ngara du enyo sa duo tungana nali. Ni aku mani ya tungani ya rena do na yang kai minisiri na ina ini lorun nemi musamu
1: Ya rege kia binanisa. Pa kwa rege?
2: Pa kwa rege ndi woji.
1: Aya.
2: Nye ya usi nanga sako nabwa ina naridi nyongo. Kodi nyari.
1: Aya.
2: Kambula tra. Kodo ngana.
1: Eee.
2: Kambula ki uleng. Nye bura nare baya wara taba gino tuotu. Na wale lunga nage lori jiji mare jina mpano nye zigira na lori jia mwana na nyongo na yame sigiria. Umani ya ora wa na gara bali tu tu na de na dingo tonga na gani sa na de na moro na wa mo kasi ya na kari bere jere ki yusi mai ha gi mo pre na tin ya pura ma ra na ko mo na gari bodo na 500 roti na nga sa ko na bo na es sidai na ina ke na ko mari ya to na ga ra ngul ya ni sa ni amar bola gi na me
1: mera sa
2: na mali go na ni re na wo du ma sa bo le
1: ni ja na
2: kaki eti engba
1: eti
2: Nagabana
1: inyawaisa la nyua. Ashule. Right. Maye nefemelo. Simu nyingine hapa. Tukizungumzia maswala. Maye nefemelo.
3: Hello.
1: Yes.
3: Hey.
1: Wey. Wey. Wey.
3: Wey.
1: Supo uling.
3: Naramayi.
1: Ariga maye nabi.
3: Yes.
1: Yes. Karibu uling. Kalo iti.
3: Anomazi. Umerele na ila kaji ya dokaundi.
1: Eee.
3: Wele ya.
1: Ehe.
3: Ani hilo na mayan.
1: Ehe.
3: Kwa mayu ndi.
1: Ndiyo.
3: Njara wanga nisanya. Kisi dayo langa muu kekira anye kwanza nasa wani wana wewe wanga nisanyi. Uyo kwa naipa. Ananaya nipara basta ini langa ya nisa ulo linyo.
1: Alright. Ashuling. Maye nefemelo. Kirinaga rwenki gwana girinaga dia mure denke junabo ole ningoni. Ai magana gara mure denaga kanisa. Yes, ye. Ekinda sabagira nage. Biashara da kanisa la show enjo unoro kraje gutoling. Maye nefemelo.
0: Hello.
1: Hello Mayen.
0: Hello Karinge.
1: Yes.
0: Supole
1: mamangu.
0: Nanu blessing yangaranya nevi kajado.
1: Eh blessing yangaranya ni.
0: Yes.
1: Ata we ni muimbi.
0: Hello.
1: Ata we ni muimbaji.
0: Mimi pia ni muimbaji. Na ishangaya na se kirasu bari.
1: Ashe.
0: Ya nimiro nanu mjadala. Na jiro wole ndoki na ingira ya uda na renya mali sako. Ndiye ndoki na jolo. Nebutunga na ya lombo kino rara njisha ya rengai na unakibela jake bolo lunga nika nisa rende nebolo leka irende tenkaraki meyiewakino.

0: tunganak dogin.
1: Ndio ndio.
0: Niko naenda na Maria gina be abanya kono.
1: Mhm.
0: Amwe de kai nene kai.
1: Ninye.
0: E ni ngira na yo tumbolo la ilo le blessing paila no jengo mono.
1: En como no.
0: En como no lo raña blessing pailon.
1: Blessing ta?
0: Pailon.
1: Pailon.
0: Eh.
1: Aya, acha ndakukaribisha hivi karibuni. All right. Eh, kanyo maoni no, pala ni wani. Maoni yako ni gari. Gari magiajo, hii mambo namna gani? Eh, arobolo no kanisa, irubu kuda nansi ndila abole ankai, nebulo lekai. Ni yungu kanisa nukumu kwa leng. Gari ankai na, larano rasaboka. Ye, mafuta imekuwa kubu. Eni, kinta rasaboka, gari yungu kumuno mera. Mafuta niko, mafuta iko. Hmm? Tunafungua makanisa mingi. Eh? Eh? Na, irirunga nakuriri andani sa, nagumoja andani sa, nini nini. Eh? Alafu? Kenjo unorokera jogutu leng ala ama kinda kanisa biashara ama namna gani, hebu niambie eh, ni mambo ni mapya, mbingu mpya, kinda na mbingu mpya kwa sababu makanisa yamefungua vitu kama hiyo. Hebu ya kina 0702 393917 ala 0732 992 3212 nikiliki siri ngurina SMS na 0785 92 92 83 agra na kashira dam kwa ngoleng ikiri kuna yake SMS na 0785 92 92 83 la msi ajo ulina kaye Mustafa 577 hash tagi lobogu soboti ni wejo bake ngula ni mingi la mientro shula gilobogu si ule pekili ule dokoya uliare uli ukuni uli ungu uli meto lele ule po lele kira gilua baki na iyo namba ile lobogu sa sandogo lele ameti urungu li savogo link ngula nilo teke teke ngili gililo amunyo ya umpesa iyo baki pente inobo mingi bile bile bile kenji no baki na iyo box moja chisa *577# ole na gabe abaya saa 10 ni dikulira ngana ko rumbi sai 10 ko linge ole ni woni e tera le shirana gisa yo le ni gijuna ga nge 500 e ma ine fe migrina ga twa ole kiu ola tuti o sipa le kanisa
2: ola tuti le kanisa
1: kabisa kabisa.

0: Kormoran, kijana mwepesi.
1: Kadolita mbingo mpya nake itabagana na rayosa na udora kaniaba ya tomoneuni oisiro leniwani itina ke county ya Kajiado county Enro county Samburu karibu linga na onkaipo grade tukisonga na muna hiyo kama umetoka pale kanisani grana gato nyumbani itabagwa pale nyumbani na jashu linga na onkaipo grade yes agana gali kuna joki mambo ina muna gani kaje tiumba wala niwani yes kanye ndu arayinu kusu na kilo kili grema kitana sana ke tiyo na kula titio sipale kanisa my in FM long Wee.
2: Oh, mana ayo sini rembuyang kan?
1: Ehe.
2: Buyangnya.
1: Mhm.
2: Ada gerai nanu na. Wasirika.
1: Mhm.
2: Nenek rancang biasa air roger aku kita gerai jalan.

0: Upo kabisa.
1: Kajira na karanya ni Damaris.
0: Yes, rubuko Damaris.
1: Lankoi
0: te puto zuko. Yes, yes.
1: Misi kwenda chati.
0: Ehe.
1: Karento mwani.
0: Wow, wow.
1: Nite ni wasalimi hawa.
0: Na boda we ni muimbaji.
1: Karankaranyani.
0: Hmm.
1: Wow,
0: sawa, salimi hawa William.
1: Ayo janka wala sanko kwa mto zuko.
0: Mm-hmm.
1: Wanka ngole mkushuna.
0: Hmm.
1: Njoje sinkolele Steven Leken.
0: Ntope ngurana gade shara.
1: Yante wa sidi sarinke.
0: Oyo, sholing.
1: Aya.
0: Maia ni femelo?
2: Hello Maia.
0: Yes.
2: Saringe.
0: Oi. Suboling. Yehe.
2: Tena na gaji baba na iso
0: yi. Yes, baba na iso yi kabisa.
2: Rabasa na chama na wasabi.
0: Nijara.
2: Na Maia ni fe.
0: Hmm.
2: Ya masana kama ega bongo.
0: Yehe. Nijala.
2: Unaona hapo inahitajika?
0: Unaona kuna nafasi hapo kubwa sana.
2: Hapo kuna chance. Sana tu ndana idu sasa hii.
0: Ee.
2: Dawaje nyala le rudu ngoge na nu ata na kwata. Ama nusu ama yaka.
0: Yes.
2: Naidero kanisa World Resource the Church of Kenya.
0: Ama robo.
2: Ama robo.
0: Robo inatosha.
2: Wewe yake ni dosha ngai. Le na kashara na ile wacho.
0: Ni jara.
2: Na ipate sija sio.
0: Kulikuwa chat. Yes.
2: Asi dai ja tigi na ko orore langa isi dai yeleng.
0: Yes boleng.
2: Do world wide.
0: Eh.
2: So ngama.
0: Ehe.
2: Kanisa na jibet saida.
0: Yes.
2: Mimi ndo mchungaji.
0: Mhm.
2: Na tumeshukuru Mungu kwa yote tumepata siku ya leo.
0: Amina.
2: Renada ya bawang ni ndona jinge levere relizi sai
0: oleng
2: bwana tuko pamoja
0: ashuling asante sana right Maia FM
3: alu saringe
0: yes
3: subo saringe
0: subo oleng
3: keja
0: ke Maia na katokol kwa reye
3: katisa nukara sawa
0: ehe
3: kwa sawa kabisa.
0: Mhm.
3: Ngere
0: nyamati.
3: Engai. Le, ino romo le yenjan.
0: Ehe.
3: Ni dola jo ke yusa ina sharam.
0: Ni jara.
3: Ai si dai yango boli.
0: Mhm.
3: Ai dol jo jo. Kero bera ki dosa ni.
0: Mhm.
3: Pat.
0: Ndio ndio.
3: Ne odwa ne rdwalo.
0: Eh.
3: Adirwa ka ulu.
0: Eh.
3: Eh.
0: Asholing.
3: Nikita
0: na marijimwari. Oro kia kidu yara mwome tinyari chana jomari tinyari jomari. Oro kia kidu yara.
3: Oro kia kidu yara
0: mwome tinyari chana
3: jomari tinyari jomari. Tiyanda alunje tingiri. Yale kayo jote shomontere.
0: Ehe.
3: Ola isiri di mana.
0: Dio.
3: No habite kajiado. Yo no gila dismalaika.
0: Dio.
3: Yeso mase kwa kika na mwuka.
0: Ashuling.
3: Mase kwa kien.
0: Yes. Asante. Asante sana.
3: Yes.
0: All right.

online ni moni no number sidan naingwa soko fasta indi mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibuni tolde kayake kaji kununu uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lurubokso boti atwele uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete matata peya kwa la sula ni kelele koling ronya star 577 hash nede maini la isuliempe saisi dan tere shara doropo ling.

0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na buku puji na bishana. Eni ni kuto yuk naro kauti. Telurungato.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na buku puji le. Esumiso yuk kaji.